på om jeg mister det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende. Si ta meg med, la det skje. Selv om alt jeg ville ha var medisin. Alt jeg fikk var Teddy. Nå tar jeg med en Teddy ut på byen. Jeg ser på meg og lille Teddy. Vi labber rundt i mokasin. Alt jeg fikk var lille Teddy. Så nå tar jeg med en Teddy ut på byen. Vi labber rundt i mokasin. En pris her, en pris der. Bare du og jeg og vi. Alt jeg fikk var lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarer oss fint. Teddy og jeg har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallebank. Det er helt materazzi. Jeg har vondt i huet sin et incident. Og jeg føler meg fjern i Kongo. Tobias Santelmann.